Sima jaz ban wangi wui loka loki kom nga Mwani en wang di weri weri kom pun A penye wu wangi wuri punye wu batina Mwani en wang di weri weri kom pun Di punye me wu ameri u nyom nyom dedich Karame kong moye nuo tia raya doki bangwa Ola wawo nyoni aman ka nyom nyaka potiri Techa kuyelo koni